0: paungin na kukto araw ng matakim ni Wut. Kikun no kan magayaw na sugit sa lilok si Magibak. Ay man na kuruja lok sa maya, ari anay, gililok si maya kataw na ninata. Iglurong mo tayo kung ano rasal duta, tayo kung ako yawarang migatago, tayo ka na ilasal duta. Tao ba na ilak sa pailin niya, bing mo isagiw rok si mabunga, ukiyo karaktunga na inig. Iyan rin man na kalun na ato o karaktun ito kasiya ng iti ang magalata aksunga. Tayo man na kapiksin na, tayo sa manayo tidliguro ukaw si buad, jigiyaw ningin mata. Amit tong mayo tao yang ningin nata, kibad lang mayo tao yang narata. O kao si bu idlaw tao, kang ngunak si tiyakso ni. Takwa igluligaw tong mo ilin niya kaya katang ni kubini itikit tarangat. O kao si tadyan yung inyo, o kao si karakpaksuti. Ilagin na kuya bigyo karakpaksuti. So na ba o kao si kanutuin na ura kumaktuk sa kuloy tao ba agyak tubini udlumi ilang akalun na oyak sugu ilang anat tiling mo to oyak sugu ilang anat amit tong mo to oyak sugu ang kanuing mo ayang itya ngurang liang nakto na sunaw ba tayo man na ukulu yasak po aksun unika kaya kataan na udya kaya ka udya kaya to aga inusin na kay udya kaya kutak to aga unika sakpa ka tao ba na ilok suta ukiyo na kasinikya nao yano utililaw sa mga miyata na yaka makuta ko o karakita kimuk siya o katakakan nilak suta o bangaro nang minakimuk sila kadilunga kimuk siya sa orak suta nao yano utililaw sa mga ibugutap patay mga nao yano itlakpugut ila tama niya katawat sa kunga na siya nwara o pila ako katakalwak suma tama dya unika iswa.
1: To sang nagakoro yam magiktume unika tayno gabitaybiti koyan namit yaklutit ila man na morima ilagiti ko abiktokse magoyukto arugatte de mare namit koro yak kawyo mayotak tuksao gabi kawyo mayakaw lutit lokay tagbabute ko matuagobe.
0: Hey, tagbabute yak punga. Kikurimahan eh, uwan na ilitaksin nyo niya. Amin sukad lang ulong na kao niya maya kakama ang nasugiyak bing milo uwa ko. Ukad lang katika katang ni Kuwinik ka. Ang matapaw nga rangers ni Arlax na makatika katang ni Kuwinik ka. At kapagtag ka ang nasug bing milo katakatang ni Kuwinik ka. At kamalaw pagtag ka. Tamang milip tati at bawadik pagka uwan na ilitaksin nyo
1: eh. Koyan na may kakugutaw ngay.
0: Okay.
2: Dan David Nuruk na uyang miyo Isabel Abagsuklo niyo tusak sausaktok ikakatoktok sausakarwak po si unikak tilugo unikak uman na ko si ukaratay ling nila si 3135 ','','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3: ikpakhanilo naggadami tuwailaw gata tay maqilami utiyumi tuwailaw tuyaqtugun umiaqtug bisawtialersuni uqsuatialerto maanna aqwianaqto tamanna hikugut takpaangaatainnarman uangnarmi anuri ulluinna hikuilaorsimangman ikpakhaanni tamanna upinnaqtu silalugnasaartualuulaqottalu tamaanni taluriwani aqqutibun atoriagun puyuqtualoqattalerlaugman quvianalualaunngittu sukaluaqattarmata ilangit puyuuluaqtiqattarsutik